chi ta trút khui quy nga sô khui yao nga xin yuk nga nga Da dip mát lach mi ni za lach lai na lach khuk Agin gatsu da maik ni ata kuch da kan Ako ma lach khuk ut stulum awa di ni Quy nga tali umyokan ka bi za lach khui